mwa na wani baby fano mi awurate na dia payam from akasie sip na kwa dem ti na me say dem

ado se wudie wo wura samado asa ko sa ada fo na pa mo se na yesu Kristo.